0: 다 딘제기 믹스에기 퇴진 딘제
1: 믹스에기 퇴진이야 제거
0: 아 레세
1: 제거기 퇴진 퇴진아
0: 제거 디마세이나 당나주 총주 현탄 저양 대야 지 지게 롭촌 치아이네자 양면은 지위기 미니딘제 비제 대야 롭전 초아이네자 딘제임다 르벨탄데 디기 총산데 디미니 문에 시에비나 담미카세 당고 뼈차스고 두선 바지 주보다 강지도 헬라 딱다 마데베서다 내로 꿀에 심심해져
1: 단예 좀 주죽 줍들라
0: 어
1: 내가 지금 미카시 지직서 봐라 초베 고미나레 레키케체 저선 나베테 나레 ते चंगेर के नबे मेदी गले रे खाव सस त
0: दिन
1: को मिलो सरी या
0: पुरे नेस केला सुनसु न सिंगेदा दिने ता तांगु योंदु दा दुबे इन ता देंगु ने सेवे इन ले द सस मिके के जंग छु छु दे इन जा या जिबे कु यु सुंग छि या इन द दिन जे दुसी थे लिया गंद छम बु छु यो रवा
1: छम बु छु
0: आ नेस
1: द तां द छ सर मंगजो कु छि पार के थेन ल मे न रे चंग र छि जु इन रे जावा खंजि कि थे ने दा ते कोमी या पुरे शक दे यो तरंगे ते ति जि चंग जर के तंगा छु छु रे जि रे ति Mangzola Teramatami, Chiti Tedena, Tanga Tunjik, Tang Mangshash Tenatala, Tixulkestan, the
0: community.
1: Tangama teacher transers at coaching my young teacher at the Marite Pekeshore. That things are teacher transers get sockpots out of the commu yenare, Zandra yenare, Tichi, Kisajaki, Totam Chichi yenare, Sosa Mikirk and Nang yenare, Lubo yenare, Zangma, Zandra Tutan Chichi Tavanare, commu Namur. Tunam chokan ten tatan da yakura shi shapa mangzo rashina.
0: Lesse da dina nga nazu jine shuwi na mangzo mi geta joryu la zo chi dina la kina zu le tu minna zu da nam yugi chayla dan la joa yorba la.
1: Zhe zhe zhe.
0: Chetan di chayla mawush na yorba la gule mawush kyo yari simgil.
1: Tung ngerang rashina pe. Ganga lozi shenpo te jiksar kore mangzo ke tanda la ta di jayakab ke namrang mangbo re.
0: Oji.
1: Di tanda la rashina te chaya yanji ke namrang. Tunga ma me hiyunga zhe hiyabcho di tog la. Namjang kya kyo yinare, namjang larzo chi kyo yinare, ti kya kyo kyo chi wisa jala, dodam chi kyo yinare, zhuk chu wuhi chi kyo yinare, pe kali la shimbura shi, ta manzo ke ta, ta tanda shi kali kyan duk sambi, manzi shi na ta
0: kasi
1: ta, ta di tanda di wuya kungzi zangda shi re chi lo,
0: pe
1: kala ngarang tanda sa nima la, zhongba rili mi rili tani chi lo zangda shi re.
0: Ya rungu nga ne zangda shi ya.
1: Rungu nga ne zangda shi re. Ta pe cha yaman kyo mi rashi ya ku shi.
0: Lese, nga nga zui tanda qinjun qiwi yina, da nga nga zui tando qeshi rashi karu yina, digi chongsa.
1: Da nga rang rashi qiwi yina, da jiksar gore, da merab qiemi ki tenglam tila, da lopra di.
0: Muti tangyas.
1: Muti mbi tangyas.
0: Lese.
1: Tene ya jiksar gore, rinpatar ki di, da hiyo rin rashi longpa
0: lechi
1: rashi. Lopchen
0: loma
1: da digi. Lopchen ki
0: loman
1: rotsuma ko Lopchong chi, nyamnyung do top, di rigne kitong na hiye ro kire di, tsenza tok, chawa kangji teni
0: kozo. Sosa lakshi chi
1: si. Sosa lakshi ki teni kongwa hiye sona.
0: Mwoshi.
1: Ta merab chi ma di nga mi chi si mi sin tsukwe. Mi ki yuk tenri chi.
0: Lese.
1: Ta ngarang kisamli du yish ko jire.
0: Mwoshi chi.
1: Ta merab chi ma la ngarang pe, yakbo shik cha nga sanpe rewa.
0: Lese.
1: Ta merab chi ma ki duyunam chi di.
0: Lese.
1: Ngarang pe samli rashi na tanda, ta leka shi ki tog nare, zabi ki zuk tru yi nare di merab chi ma la penwa. Tanda ti kumyi shokki ti mirab chiema li piyan tawa, lopra tongki ti mirab chiema li piyan tawa ta.
0: Desi.
1: Chizo ka shiasi zinzubi. Rebo lopza mi yuk tanda, ta ngarang rashin tinda shikli mi yuk tsete yo.
0: Desi, gima, desi.
2: Jigi chulun teburo tangwe norzin kama nile zwa.
3: Jingi mido topol pebe saki nyu zala chu.
4: 지신함에
5: 부글럽다
4: 댄스 좀 봐. 소댄스. 지난 남자 아직 디테일 성실